0: 2014. Det är helt ute mot det klyp mig I armen och jag satt där och diskuterade idrott sammen med majesteten.
1: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet I alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.

0: Braxton sin Breathe Again som du fikk her I NRK P1. Nu ska vi gå I samsändning med NRK TV för att höra kongens tale.
1: Kära alla sammen. Igår morges klockan 06:35 döde hans majestät kung Harald den 5:e, faren min som jag var så glad I. Vi är I sorg, samtidigt så ger det tröst och styrke att så många sörger samman med oss. Det har varit starkt och rörande att uppleva och se slottsplatsen bli fylld av folk, blomster, hilsner och ljus. Tusen tack. Kära faren min. Tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar, en kärlig och omtänksom äkteman, en raus svigefar, en bror och onkel som alla var så glada I att vara samman med. Du var familjens överhode, samman med moren min favnet och samlat oss alla med naturlig auktoritet som du kanske inte var helt klar över själv. Framför allt var du ett människa som alltid stod fast vid värdierna och förpliktelserna dina. Du stöttet och tog vare på oss alla. Det gör mig stolt att tänka på allt du stod I och stod upp för. Jag kommer till att savna han. Jag vill savna lattern hans. Hans lune måte att möta människor och situationer på. Faren min fick alltid folk till att slappa av runt sig. Han var en god lytter. Speciellt I möte med barn och unga som han hade ett extra rum I hjärtat för. Den stora, varme kongehånda la sig vart omkring både små och stora som trängte ett extra handtryck. Han mötte alla med respekt och raushet och gjorde aldrig forskel på folk. Han reiste för att trösta de som var rammet av orkan, klädd I bobbljacka och gummistövlar. Han bad samene om undskyldning för urätt som var begått mot dem på vegne av oss alla. Han gråt med oss efter att vi hade mistet så många på Utøya och I regeringskvartalet. Han samlet oss ved att sätta ord på vem vi nordmenn är. Jag ser han för mig I seilbåten med caps, solbriller och rungande latter där han kunde vara bara sig själv. Få energi och glädje I konkurrens med andra litenskapliga seglare. Och bilde av det stora smilet hans I hängeköja I Amazonas, hvor han endelig fick uppfyllt guttedrömmen om att leva någon dager samman med Yanomami-folket. En dröm som uppstod av engagemang för att ta vare på världens dyr och natur. Jag vet att många av dere också vill savna mycket av detta. Over hele landet og ute I verden finnes tusenvis av mennesker som I dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt I landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute I verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin.